Beraya Bis Waktosna Upingkeun acara Tatar Sunda Lagu-lagu pop Sunda pilihan Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis Sahabat Sehat Keluarga Anda.

0: 对呀，你走路就不修改呢，你为啥呀？
1: 啊，你啥呀的？
0: 那怎样？我啥呀？
1: 我打那呀根根都，
0: 我撸嘟嘟啥呀？
2: 哎呦，都上嘴！
1: kau lah utusan si kraton negara Marta.
2: Sah.
1: Keputusan di nangat ini.
2: Coba.
1: Yen. Panglamarti. Anu 25 negara. Atrapi 25 raja. Teritampi. Eta putri gua dipasihkan kadi kumaha itu.

0: Data semplek dicak semplak ya aing. Naon dosa aing? Ingat teh aing teh sok ngalarikeun doma, doma teh sok ieu baong ditajong wae. Aduh ingat eta.
1: Oh, si orang teh balik teh ka urang teh keuleungan mulian doma teh. Eta ka doma.
0: Eta mah euy. Oh,
1: naon Kang Seri?
0: Aya deui da.
1: Kumaha?
0: Keur dahar bereng teh teu molaleur mun dipinuh. Di Arab ingat aing di kandang doma teh sok ngalaleur ku lem.
1: Ku lem.
0: Heeh. Salatan di dua rakaat aing geus salat kalah buki loba laleur. Ah, lain dua rakaat laleur cing teh ieu mah.
2: Aduh, ampun.
0: Ya, riwayat aing mah historis. Ala, ampun. Tak itu,
1: benar
0: kan? Cina, dek oke, hanya hiburan doya.
1: Hanya hiburan doa. Sao kan tu?
0: Dah hiburan. Eh, hidup mah kudu gitu atau?
1: Lepas hiburan
0: mah. Doakan atau penayangan syariah cing bisa ke markah.
1: Amin. Bisa, bisa, bisa umroh.
0: Atau bisa-bisa umroh seling
1: den. Bisa umroh.
0: Heeh.
1: Bisa umroh ta ka Jakarta.
0: Kitu ta.
1: Heh? Heeh, kitu. Sugade ka hareup mah.
0: Pan rukun Islam anu kalima teh teh mun kawasa di jalana.
1: Ampun boga.
0: Heeh. Alah. Ampun euy dah. Hayu geus kolot kieu mah roba. Hayu kahayang gede geura.
1: Oh, jak.
0: Hayu awak eueuh, tenaga.
1: Heeh. Tenaga lumayan
0: leuleus. Alah, lamun teu nginuman Aladina kapsul, lapur.
1: Oh, lapur kan.
0: Untung, jerek nong jeung ning Aladina.
1: Kan untung
0: ginseng dari Royal Jelly.
1: Royal Jelly.
0: Ah, sia geura pek pecakan.
1: Wah, deuk isuk ah.
0: Heeh, aduh.
1: Isuk bang tadi. Isuk pare adek meuli ah.
0: Teu hariwang di deukeutan ku awewe teh.
1: Ejeng menggairah, ejeng menggairahkan kepada istri orang.
0: Menggairahkan kepada istri, heeh. Dicampur gara kotak bumi
1: ada
0: pasak bumi,
1: pasak bumi
0: dan bangunan. Alah ampun alah dina kapsul
1: paingan bere gegeh wae
0: hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso
1: pacet darso
0: mah pajalan satapak mah kitu. Ngajog-jog ka hiji lembur teu karasa capena sababayan diteang hujan angin dor-dor gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucu teu paduli ka jeung tubuh nu penting mah jana pi ka tempat anu dijuju dek ngalongo ka nu ngora suga nu kolot teu nyusul.
1: Suka nu kolot teu baeut.
0: Suka teh moal baeut. Alah ampun. Tah, mapai jalan satapak. Tapak saha? Tapak Rasulullah. Kitu naon euy tapak Rasulullah teh? DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawado DPDP hanap asor tapak rasul teh ya ulah gede bohong
1: bener
0: kitu jujur
1: kudu nyunah we nyunah rasul
0: nyunah rasul eh. Nyontok pan nyontok.
1: Ari hayang salamlah teu pada duit.
0: Salamat teh. Alah. Alah. Ampun. Hiburan aya.
1: Ah sok atuh. Itu-itu gerak badan we itu kayaknya.
0: Aing ngaputing kemari mah seuri mun aki-akian.
1: Jeung seuri kenaon ya, Kang?
0: Yang syarikan aki-aki adan di masjid ayah napas terus beak meren cing atau mun orang ngebudak ngora ya yang mau aki-aki di titah adan gara titah jadi DKM
1: ini maksakan mana ya khawatir
0: oh

0: Salah ngomong, pirane awak jelema tiluan. Goblok teh. Walah lamun pikeun mah kasih geura yeuh beset tilu menit geus. Saya. Cing percaya kasih ayah. Kasih ayah mah. Awak awak teh beset kabeh oge. Warukan aku mah waras ayah.
1: Percaya kasih ayah.
0: Mundur. Mundur. Mundur.